0: na ho Bible so ana ye nyina ye to safro se ye back up to Jesus enti eni je oho aho sane wo ho ena no pay na bia wo bia ana ye oku ara edi e
1: opa
0: okwa
1: kona kwati asemo ye wo de
0: oh my god
1: na wani hu na de pa
0: Somebody
1: asemo
0: ya wode. Ano pe nyamedi fuo.
1: So.
0: Etna si anesa.
1: So

nyanana hoje se no eka mna o eka ne bi ohon ma otimi se wa udi u telephone so calls ni bi ohon ma ofa anye yie o chale ebi akra na obi kra na efre okra be se obo obesi ana se obo a o normal kakra to hu soon fa call no Oji e ko so no na die ye be kanfo de amaye ho ye ho se be bibiera wo bia na oti ejuma die no aye Ashaiman government school na ye to nsa afro se amanie biera wo da mu odum we to nsa afro se bra na oji e wo ho de ma

na ensema ye dia gusi mpie ni apa so no wa fra ba so na wa che wa dwen en bon non kra meka bye bye adi ajiro bebia enu a chi na na kosua ba gi na adwa na odenya nsapo fie jumedi na toa so e jumedi e beka bra bo mu nsem enyuma mu nsem e fie fie mu nsem de enko tibia na odi atoto bra na obo no ho a ya moto ono so beje mu makase na bebo akwam asye na chi be donko akudie mu konfo ne besi nkonya no miensa no mu beje mu.